e la benda host sendo e ado ne rego si be tranda di kha di e ya aje khane go be ka shi bi etani ni ti go a ko a sit a ye do si be na atagi kut o e ya di si be na shado beri as do yo yenet le the question is 3 a person delnish a ko she da handi sta go ne rego na aje pen ye asanet asna aki ado e ya di na aki shit ego ma pe kana aj e ya ti te ma itso et oi e yan de nela ado e yan ne ge todan le je e so et o yan da nela sto te kwishi so aj e ya di yi ta haji ako e na aki e sani aj ye sandal ne sto en ta di ko sani pa hanne cro woman ado miss o berry hanne kitna ta hanne et o aj e ya ye khol khalne e ako di na aki do she sa ho e ya aj in his kha ako be shi ko e ya ako ne sa a ado e ya ash spen jone ko e bi de del ja e ya atel ya ako di a tro e o be de del ja ta khol not a jo chi ya al e je e e ya be shi ko sa a con e ya sa a con re fort bitten a de e ya sani a jin re hom bach de ya chinga a de in de e a don da di it it is da hat ego bin ye hom bach da alt es le a do di e na o se da di bistan sen go sani e di ko ja halone ye che e na o sen de bishin de e Ado baka in tjehdo baka da sta e na kisen nil ni ni tjishko ne e. Ado bi na nisido e ya khullo. E do da illi gohut o e nda hanni. Ado in da di njunigo de sosko adal ya di baka danido baka da sta do hilbi nda nisigi. Na aki e yo ba khullo A sache a di gisto, a sache a sache yugo ado lebich a sjolko ea banjiga. A kordi a sache hana nish holonigi binina, nijonigo e hasht ahadit edo hil nijonigo ea sinil. Ado ni e sinil gune nijonigo e ahatanil yago sinil. Tisoje e dandat il balo ea ajila. Hol ingot a kord. Alt archigo best ongo ea a jil e. Ado baka dando hollo. Ea di kotsinish jinch da hanes nagi be ishlan de e. Beldle njonagol. Letrole begittis ki e. Ado di dedil jahagi e a kwe e. A yan bakage e d on jonago baka da stahat ego ea begist ki e. Ako di. Ne reetsen adalts ozigi e baka da stabe elia. Njonago e big e. As ka da hot o njonago e big est ki go ajila. Ako a ed ayu benina alt isago. Benina alt etsa a hi nil. Kwe e ya baha shne go adishne di na aki e dota. Di konsen tose be edol nilgi dota. Do hot e da shijin nila. Kwe hawan jonago ilia, ado njonago hone enaz neligi da hollo, nlo e bi na nise hollo, beka en tje hollo, dan del basitse so dan da del basigi da hollo, di ko bilagana ke da hat enigi it ego e ke honit enjene, do bilagana e nit lida, a tro kont obetn chko, di ko bilaganek eko, Nini nanak at eya di ko betsensh liji beka staha del enigi it ego en lehigi do belt eda e shijanila. Ako a hot ende kharate nshtago an leide beka da staha adal enigi a hot ego eya e ishla. Sa e I ago e eya kon taha wanigi a kon siya. Tratin godats in the balsanil.
Ako di chela ba di shalan sin. Ancient sleeper wal ye, echas ti ajin a ish. E di konat och aji e ya be cholodo. Kon e ya de kwishi a do le, ye na ha shahagi e cholo. Do in da aha as e. Ako a de kwi gushi a ze be cholo di chil. Bits ado a ze e da liagi. E di kon which in the has eegi arge ea, as e eed ego ya ye jack or ye named kin go hot o e cheta yos e. A cordi que ea, nash do betse dan nezigi, bakage, ea, plat nil sosto in da, besodes in bahalodi, nash do arge besodes in ye yaltke e. A cordi sodes in aids a da lak o ea cho e. A ko naha barangu ne yah eet aaj go e ade yah anna kwe naha dahnta shesni go aski kuji nsht aji sha adol chit. A ko di na aki e nge dadil kas ade e ya nezda saani a naha zdhanigi e yi gato nezda. A ko di ski sani siddhagi e ya di bakhagi a kwe e ya di nabal ba daz aagi tsin. E ya kwe eze, to enda, nad obenj est ogi e ade, dah nal jal. Ade kwishin es a ad ego, a kage e ya bestas dis. A kod, ado di ziz dahagi e kujin snajigo, e aje e ya di ma eats, nashtu ba kage e aje e ya silt soz. Khadahi e kwe egid a kwijinat ego, bend alt ocha josh e. E kwe e ya, na ho a yane, bichan sa le, sa ago e aje e ya di nat o, benj ilt ogi a kwe ki nitra. A ko alt ida, ba ho di sa, ban ziz gil, do bik eko e ya ji kid. E di ko nat o benj ilt ogi e ya, zida do ne e ya, ne jit ki go, kod ego e ya ha hane la. A ko din le ho wan yi ya ha jiwa ko di khas tui dan lenigi e aj e ya di ko e ko bend o dasigi e do ye na has aada. Di ko e na ho nat o sa trago na o sa trago a do di ko betra do e ya jish do gasta da jinnigo be ikhis da ho jizne e. A do in da cheda e ya di ha wan do Kont e do kasigi dot dota. Jodi do e ye nahas a da hala di e ya con. Beze ye sotels in do ye nahasahagi. E quaggi bits ark is do nishigi do yat ego bishwish dos asigi e benina. A hot ego eight altrui. Ya dast kigo hot o ya dan chim. Accord, the ancient sleeper was Yagi Hastkinat of the creation is art ego. A he hit jago hot o ea, arjibishin digest o la. A con jonago di ea, nat o hoggy yit saden, jonago the bako ilia. E di nat o ye nast ogi e ye nature. Accord, the bani yago di nat o hoggy e ye nast ogi nat o. Yihi yi ja do ade shen trago di nat o di tla chisne. E ado na ilt oko e ya si ke. Ako nat o she tra di chastri bilik e ha tra. E ado e yans ilt oto nat a banan tra. Ako di stri e ya bilat a alt ishi ye nat o kombenda alt ogi ye yikada dil ni e. E di Dego dahtol niko o kwe bilag e nintra. E ado e ya di khalat a yedo o gyezi beida di gyezla. Eko ado e ya di nishdi trado inda. Aji e ya shashna halon kut o e ya. Aji khalat be e ya jidej chid eko. Diit a trost hui inda ha shahaygi e nat o. Ahod ego chida yos e, digit o eya yenda, yendal nish. Eko di a kwe si kego hodi na,
ade kuego shin e ya kes na silne nech e ba yeltje adon ta di kon lezel ye kon da jehigi ado hago e ya hotene at a has kagi do a korsani kon ni yago e ya ni hitakin da is ka she e inya hat ego ha aliego e at ha ajiyi di kwe ho trahni yahagi e bin yeholongo e niya e ado binago akon e ya hashne hastin bil hashne di e yat ade kwe de shin de kwe go shin tradiya e di kon nge tsilo nashtun da kage la nsel tsebe de shne no ho a kage la sinl tsoz e dat ella at ep de shnila se yin hinsh pe de shne Edo tago cheda daz illa aje eidna in labe di shnila. Inde inne johona e shij e yad ego e yad eshe shnila. Ashe se yelche nge johona e be bitziligi yego bitzil jnila. E binache e ya achot zajane. Chastuin den enshle dod ashe shagan hollo. Sani e ya tra nash ish, di kong at nahaz tranigi yin e. Sit is bit zil, a tro jgo, benash nishigi e ya tro ish la, shel hojo, adot a tro laho at za, e di kong na apakon si yado tidis za. Hat ego da, li ne ego, o shin danest in edo dago danesna. La eia, jego bejad hidatza, benachet o neseltse. A jisi jegon shishje, a konde lade, bo ote neshtli, hawande et sin deshjigi bo oseli im. Ador, jego belako e shich e hodza, a tahaz a, la e ko nech edan le, la e do ya dat e, shige eia holo. Lata e ya shi jade yego hot o e ya da yo jit na halen. Bits ado yego at den nihigi. Shik inil to lata den shnihigi yego den shni. Janila. Kod shi e ya. Kod ego e di native stories hanet be e nihil naho sisnet do lish.

ade isan tsaagi. Ako shid eya United States aid eya ato aj eya dide. Eha ni higi aid ego eya deyis a nadin ashlat na khayda ako eni hiki ya pakaje tien hit elya 9/11 kut ego eya behanilzen 3000 ani lago hat onhe. Kuchu ke yahi ka ke hat inigi ewe na da hazd ee. Ako din da I nishbi ye aaj ee ya di e na khol jiz e hani higi aado shind ee ya di de jilda ne in da hal jol aado in de da da na da da da da da na soz do leil da ne. Be na in da hazd ee gi bi ji ee ya betra da ul tra gi ye aato leil do. Ohun zahaj akhwadi zahigi eid eyahat ego ye ah dolil sadizinda be eyahata idzih dolil dane. Ako President Trump eyahadide nige Pentagon de ade eyah ehanihi ahagi adin shah dolil jinila. Ako ado satnat anidan lengi eid eyah September 11 aje eyahadide Memorial Day ahagi nige New York de sa akhwada de skila. Flight 93 National Memorial Nave Pennsylvania Jidawa 2011 ya 2001 ya da ida ya da hot in Ajabishnat a 18 ya kin hot ahi ago ya yitist a Ado Pentagon Jidawa Nave Shanksville Pennsylvania Dido Bishnat a ya nalzala Ako Ajashi ya dide Eid ea dijent ego ea beida ha nihigi kut ego ea dee a do leil da nigo hat o aajit ea baada hajil neko eid ea at eila alto. Nere Hong Kong aaj ea da ha net World Shares aas a anat nil da ne Wall Street je. Ako di ag ahlejin bahta ilinigi eid ea alt isigo ya kut za da ne di ag ahlejin dit ihigi nesna di diba a di. A kwa e e a bahi ilne da ne 104 a barrel da ne la. A kwa di jen da anishya da nez na din da ba a tse bi a kwa e a elkit da ne la a kwa da ye do di United States do Iran betra ye go do ya t e kwa e a da na hod a da ne la a to a kwa di e a a gala jene che da ha ki he gi nge Strait of Hormuz ye go hat o e ya nan a hazle da ne la jo e a de e ya de da khis a go ke ya han sa na z ne la a ko a le jene da yil ne gi bi che a ko a le jene da ha de ke ko a de che da bin ki in de ts na e e ko ne ge Japan a je do sa Korea Hong Kong a je e ya base of it in gi ya ho ya ho sel kit da ne din da e nish bi ye e Ado United States eya alts isigo da etza da nila. Ako di eya dijin da anish Wall Street bench mar S&P 500 0.6% ya kutza. Ka di iska da nila a hot ego. Dow Jones eya 0.6% la. Ado Nasdaq eya 0.7% kut o eya ya deskit da nigo hot o aja eya ba da hanet la.

Yat e kolo e ya women's world wal ye ko hanet ben kisahash neha je e ana ol kid akodi demo o lesigi aje ben kisahash net o lesigi akon nihigan ko net ado le endesil nel jo best e da hol e adat ehgi azeta jo e alchin aje do baba hunt e go adosin go yat e di la de dot a kwa hanet ko a hot o elchin ado le Do e yat egi as e coni ragun and seal neligi aho yanida nedi ako hot o e ya yi e do da yit lita. A cordjo ed a cotskilko e ya la poison control center je e ya hojdolne e do dago as el injita aje hojdolne la co di alchine aje di as e ha one gunnet be asht e da hol e higita. Adoho yane neidi ako alchine da hit linko at a jo e kwe khaz agi e khid e go di nil ako di do yat egi bat e khulongo khaz anigi poison jo e el na go hat a e ya ashto nil nike e we di kwa do le do yat ehi aji e di na ago aji yot la go da yin ya go da jo e A nishit o epits ispigit wasil ni a kunde. Do e ha shit el na hodish dol chilta. Aja hat istra has zego azosen do tskinlo ea. Ajd o lilligi tskinlo ea. Hot berhus and do lilla. Hat ishi ye ye yagi tskinlo naja epits aja kujdo lilti poison hat ninigi. A cord apize holongo e naja hede do zoko. Aji at ehe ro da bezego neta adishdol neko e bezede nache e kujdol lila. Ako di hat ishi yin yagi jo e kujgo et asachigo. Nahonishdo alcho e be behozen hat I yin yagi e be nache bah ad ol nil. Ado din hi ewe de kopidi ninigi e ro da. Di kwe e hat ishi yin yagi bat e holonigi jo e. Chyd e gwachada e dod a ho yanida a jill na goch e chyd a asd o lillgi jo e da bca a a ko la de had na si be da is a go da a dat e konde poison control a jo e chwaj dol nill la 1-800-222-1222 tskin lo a jo chwaj dol nill do chyd e go e ya asd o lillgi jo e Bena adisht ol kilko e ade kut o e ya an le da hada da nila. A ko tskinlko e ya 911 jit do khush do nila. E tskinlko e ya di ko awe. Deno li il do n laho aze li in go tskinlko da n li in jo ko do nila ki e bini ya. A ko di kwe ba ko ni zin do lil hat ishi ba at e khulongo. Ye yi ya gi jo e ba ko ni zin do lil. Bede ye dads e khodi lid. E do da go bina jean dads e nta sil ni. E do da bina dads e da lid e tza. E do da bina jean dads e ilt e si ye. J e dads e jidid zi. Ad e yu bilhin zin. E do da bids a hash j e dads e. E do da a yo dads e nal yiz. Se kwi e do da des kwi dat e bedet launa dat e nesgai. Di e do betrach nesgai gibits ado. Ado bezab bahona dat e di yi ya gi bedis le do a tro dat e diltra. Bezet dat e nalle. Ado bezede di e zet dat e chalchen jo e cha ben gecha as des e la. Ako di kwa e gi yi ya gi nhe e we. Aj bezze sigi e awe izil ingo beltashti aj go e jo alto lil. E izil ene binachi eya belbehozen do lil hat inke awe iyi ya a. Ako di poison control center don ke awe bezzil ene. Aj ishi yina ad ilki do lil jo ni hijit ni bish behenne e. Ni ke awe bishit da kui binacha do da kui da hat itlo. Hat e go da dads inke awe bahta has a. Ado azay dads a lot nhe awe chi yol edda a kwee Ado khalid eishi azay bajo la doj iyan dads a lot bajo la. O na ghaagwaj il hashid eishi dads a bajo la jo eid aad ebanaad ikido leila.
Adon ye we a yish na agito eben at ikido lil ako. Di bizis big ida ash chinigi jo e hajo jol trador. Ado bizit the hajo e ya hol bahos and do lila. Nihe a we a dadi qui or til yada e ya di ajido yad ehigi poison a yish na a. Hada e ya we big ishni yado lil dods a da. Hane la iotla a yil na agijo e bansi kisto lil. Ado bits ado lan ye we e betra ha hod e. Betra dat e laho a ho la jo kwe e ya ba kunitzen do lil. Di e ze yi ya agi dat e nikhi e ze nikhana jihigi e it e. Jo e di bebik e shinigid at e ya ba khush dol nila. Di e ya e ze bije e. Ado aze biji iki ee ya do bezis bekago biji iki do bebesh behene en le aze na nihite ade ee ya ee bahaj dol nehada ee ya aze ee ja ado di ize ee ya khano len ee bahaj lne do lel do da tse ee bik eda ash chida jo kwe do bahaj lne do lel la nike ewe Di ado le, nana la, a ze do e a yil na go, jo di jil la do da da da e da zi yin ya a, jo e a jil yil na gi, jo di jil ni higango net na zkani gi e ha jo ba ho jil net do le la. A ko don hil ba ho zan o chat ishin ki e we I yin ya go do ha ne la I yin ya gi e don hil ba ho zan go, e tskin lo e ya din la ho, Dattnl i'n go a con eia, cwysd o lill a dehajo eia bedet no lill. Ado dyn chi e we a ajdi i ze e, ag eia yid a go. Ado an da dyn I chi e we be e aj eia I yill chi gwda. Jo e di be e I sit cynigi e badej do nill do yn da bacago al tro eia. Traz do gis di tro se ziligo tro se do e do da se ziligo. Ado bedill yn nahal lengw ylch I gwda. Ado yn dadi jod ad e jo na chy ba tradzi gisgoes la da da hal jynd ol cil. E jan chy e weg ad yn nyn de ad ydi e zegi ba na chy e ba hyn dil ol. Ado Poison Control Center ad e ya chwys dol ne. E chyd e go e ysd ol lillgi yn da had yn ol tyn la. Ag ah e do ba haj yn leta. Mandegi a do do bahajil leta ag ata e do bahajil leta di a ze baad e cholon a de lledigi ag ia yid anigi e do a do le ba bahaj do lill da la. A ze di e da altro jo e do chad a da baad e cholon na halenda. La e ya di do yilch I da lle do e ya chad a da a de lleda. Sa eid aes a yedo e ddillido oed edrw e a con allbejigi e ya a cwt ed a cwt sgil go 911 je e chwys dool nilla. E di a ze e di a di llid cwt o e a jyno ba ho jyl net dool eil tydach. Cha ded cha go chwe we e a be cagib e y di llid. A don da di tra da hal jynas bas yn llsogo daad e do da bylach yn llsogo daad e. Billa dads a big kate dads a binne dads a bits is hago lag ea yeet anigi a que ea bedil ledigi hajo bahajil net la. Ado a way is ail e the belgian as go ea yeet anigi is a jo eid a jo alt o lil. Edo da as dol kilti bezisigi la ntsago jo e el kido yat e da nido n la de tion da nl inigi is ail ene. E chajo bel chwys dol netid egi eia a ze eg eia yid a la jani gohod o eia bahaj dol netla. Hanneg eill daz go e chwe we benad ad en jona go a je eia di traz do gis bena eia ad e go chajo go al chynid go tro eia se zil go benig eia zi yizi do leil sit do go e do da. E di bennaad ydda allni gi kwe eia byg ijit hwna lingw eia ajdo lill di bichin bi gach gola. Eko di troho gi eid ad e bennaad ad e byg ijit na lingw ajdo lill. Jo eia di bennaad daach gola
a hot o eid ad an jonago bina diid ishi bin gil daz gil tro nahti eia chid ol olgo id na na san hie wei saton hi ka dol wal di chid a wei nacha da hi ol tgeil o bina an jonago tro eia be bahan dil ola adon hie wei yego eia aje bil istis do leil di beidid o de be Eid a llahajgo neij a yahanne hat ego eia be da hil tgeil o hot o eia bina tganig gis gos la da da haljant ol jint ol kil a doon da di poison control synergy eia chwish dolne hajo naso eia aj do lillgi yechol da had olne la di eia anna be bahnal eilgi be jaha ai kap eia dillne eid o da eid o chuj dol il da neg eid zit o do da Ado di ag achanig in da tlohogi e do dota. Jo ein la the Poison Control Center. E ade kut ego at ilil gas ninigi e big eko e ya ajd o lila. Hawangi aj e ado let o ya at ehi e hawango ne da o jol salingo da. E do danj e zole da da da o jol salingo. Jo e ya di bits ano bil ezi zihigi. E abits ano katahades e jo e ha wan biga kita chidididits a gos zinko e le ha wan gone e ya chidibilit ya ha e jo lot ado gas met da e egoven kataj chide jo ade e ya gas e ya hol ya e jo chish legion ado a con be beshi con del plegi do hajon dal neshko e bits ado lit gone in a wheel lekot Ado beda ilgaha, ado nan la ammonia dillne, eits ada do chihtza zida, do asa haji chihtza zida, bits ado e ya di carmen gas e il ila. Dib la be, asht ada hal inigi in laha, betha da ha gisigi da, ado leen laha, da dille da da beda jiko johot o e ya nache bebik edaj ij idigi, the cleaner solvent that eggy beziliki a yut ego bitske gohot obits a eat jorko e yat a con ye a wet de bezilta de do yat eggy is a yes at zigo gasta beziliki yes at zigo skins on lat ojago naj jigo e yat is dol wasa niche a wet yat oh nahat zihot obich e na hot ego A hot end the poison control center to a bish be hushed old nico e ade ajdo nisigi yen da had an old teens got a nicky a witch ate it zico eight a ya 911 j eight skins of bish be hod illness la a cordi 911 j eight a astrogo e aj hane nicky a wait bitch it hod is not go john he a wait bitch a has leak with a Edo dagon hi ewet na itlija Caesar slinko da. Adon hi ewet ete ziko jo e kotskion e ya din lache 911 je e ya khojdol netla. Aho yanin hi ewet o nahate zita slinko CPR ajabe inana hi dol nahliki et ego hu ewe e ya be benjil nishdol netla. Do e ne khojdol netla ni hi ewet nahate zije dol netla. Edo da cheda bellnichi rango satoni ka adol wolo di CPR e satonichi e we ye hat ego ye ye nal nishko na hi dol nal cheda na chen na na da go e 911 aji e ya di tskin so e ya be hoj dol nela a sahwe we beltiz ke go tskin so CPR na kida hal jinji e aj dol lil a kobe ke do tskin so e ya di 911 aj e ya khosh dol neko ado e ade ha kha da dol wo ot e ko te shi do ya at e poison bil at zo zi ko jo in lat o jo ko is dol wo so ade l chi ya at e gi e ya bil at zi zi ko ya at e ta ni la sto o ko di ni ke we al chi ni da zi zi gi e tsa da la ko di ko ado le do ya at e hot o aj e ya la ha As a bait hat a haggis and seal nelone a conne a hat a shin done the tin hot at a yil a conne is a neligi a de hayinil or hashit a shin
is egot arcohat ego ea di arge ea yet all netta hat ela at elan zingota arge a data dot arlo ea at a ebony na di cleaning supplies so that are ea sin zilabet at a trago ya at a zegin le hot tat elchen do yetanel ade ade tahnaz nello at o senko ya at a hot o en halchenet o hot o da di Yitz adot hito nesigi do e hat ego yito kasta do do ea beze kone kui do lista di et o kompenacha eho zanigi di ea kodot o be eho zanigi hane la be hilch anada hasit ado lish

0: miles on it.
1: This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adit e yana da isol tsangi. Kato e yahane la be e hilch da hadit alti ko. La nihigan na has ango shi di tsidi dalt isigi nihigan go ne. Naz da go et en da has tada. Periki ha ninigi jo e chid a e ba achia. A ko di tsidi gi e a yo huya go et adanila. Chashit e shi a yo il ego e et adane di tsidi aje. Sambert wal ya kut o e ya behot il zin la. A ko di inta ha tsidi khaleko. Ba achia at anand a go et e la. Nijon go ba acho jil ya go. Nle nes nado na kiz ada na chago. A ko e ya. Hi na gwt e la. A con tra zygi tos y da halgen. Yn tos le ladi bytid adon le bytse na aje y. Ado grain eater e adat e la. A co di perci bydyt ninigi ba a hwynt i ye e. Ado hwn llogo na lltia byl bydjil ato lill. Jo eid a cwydje e na jdil tchego hyd o e ia. Njilltgego njonago na ltgeyi leila. Ako di tsiri la chasidat eisid a sahan da haz tra la ein da dild e. Ado la si eia tra di dan da haz tra go o da yosin. Ako di perki wol yehegid a si chasio ba a chiyado a chijit na haz tra go o jillego e chasio ba ansizdo kos. Di de cwyd a llago net na haz trago. Lla o chyda dyn i'l nago o ddeth chyda a chyl i gwyd a hyd o un da a chyl tseid o ddeth eila. A co di all cain jyll ni go. Tra di ysla da hyd o ysie gwlod o dyn zod a llago net i yn da haz tranigi. A llago net na haz trado dyn zyn go. Ed a hwn tlo go. Cwyd o eia a chyd a hwl zi go. Cwyd o eia ajdo lila, jo e nta go yi na haz tranigi bachlon go yi at e ta ne. Per ki wol yegi chasid e si a yo yalt ki lila, a yo il e. Di chat isi di ta agi a yo yil e go at e la. A cwyd a sad neidid o leilo at e ta la sad agi donant agi be bich e hadid ziko e neidid o leilo ako. Di aji bich inya agi e chat e chalet agi bich inya la jen zengo jo e millet spray gol ye e aji e ya ato baya at e tane ado cuddle bone gol ye la e shi millet holder e o aji biyethe ado bich inya da huya go treats aji bich e kunjil e kuyat e la Bech inya bi ishe jaagi isa baholoodo leil toda bi isa kanigi. Don lei kaahan da haz tranigi purchase da eya baholoodo leil da ne baholo. Ado isa yi yije taanti gisigi do baholo. Aje yein da nehigi da eba da hologo at eela. Ako UV light aje be hologo ya at e da ne. Ako di Cage yn llogi jo eid all a yn llogo e da holodi tiri yn da has tranigi. E lla dalt i si e lla e ia di degw da dannes. Ado na ni gwn ta go allto iad e lla. Ein le bygi de tyn da banas ago asdo lillo yn da. Beda ne da nas nelo asdo lillo e ieg e da hal tra Byrgan bi hwt sa jygo baya at e da ne. Ado led a hawan ji il yago e dota. Ado tsin da be e da liagi beshta be e da liagi e do baya at e da. Chala hat ishi bil il yagi e di tsidigi e aje e bedi o llielo at e la.

elaho ana nilgido ba cousin sendo lela ti khastatin do ba ashla don le tsebitin bet khatnal kido hawango ne yo be ya hot e akon de yego de stugo e do ba ya at etta ne do yi sitahagi bi na jigo ya at eton es dingo ya at e adole masata le chada e adopent en do lela nila Ako de bedan ebanjil nihigi e besh let zinkda e baha dengu yaat e do enda di paint adal yaagi da ne e do da besh da e do da la cho ea do le e do yaat egi bitzado baha I jolko e at e cho e dit a ye do baha da huidol alhat o da yi yi yaako da ne ado dan jako ako e ya Njono ko ba khotso sendo lela jo e ya di de enge adole ta nas tsos go di nal tsos be el ya ki e ba ya ta ela ado pran ko ne e to chingo khotso sengo ya e di lej de ba ta e a ba khotso sengo ya ela a ko di tsi di e ya Ultraviolet light by ya at H O A vitamin D A bit simply huileco A Aja ya at Ela Ado sheet A at Hosista Glass window Aja A ya D UV light the geed I oho your synergy by ya at Eta Nila at O Ado A ya D bitch in ya agi A eight as at ego A and ya last O and Lahonan seta E yago yat eta neti berries da melon, papaya, sweet potatoes, bell pepper, broccoli, pea pods. E ya bayat eta nejo e shea apibich in yagi da e de bitsi sago ayudo yiniziko e yat eta ne lako bitch in yagi is a injot lisko yat e hat ishi ona e yihiki et ona ho tilze pita hat nishigo. Bichi nilo yaat e akonde fortified seeds mallet e aj e ya di betreat et o singo yaat e da nigo hot o ya da halnet la ako di e ya non-stick cookware hat ninigi e ya di be itzilt esko da e ya to bayat e da teflon da bi ye gijo e bi ye de yo ni toko aj bits ado e ya di a be il yagi halchin got e E jashin to let e ya pe na adjostan de ado let ishin to e ya nihina pe yit inigi halchinigi e na pelse do e ya at edanila ado bit ato nji kishko ya at e la cho e ya di to hat ego ta tate do ahagi e ya pen yedanila belashkan de ba ta hayago at e la Belashkan ba acho jiliajo e veterinarian da hat ego e aje bich e snajil tkeko yad e belashkan gi ye khan da yikish ado nakhako perkizigi e veterinarian bich e snajil jito e di tsidi yinal nish bel ben hoza nigi e bich e snajil jito lehto o hat oda bichan da sa ale bich do jiko e jo jito lehla Jo e da veterinarian da huido kilgod e ako di bit trajahod ego e bit isigi e do hadeit e da bit a an den jonego da des sansle benado nijonego e ye o inle do benet ho da e tenle la do bakage da nijonego yil jole se ako di e ayu benig esht ho go Benet koko da jo e a ko vet mich in khushdol ne hats e hanigo et e la hats e hanigo e a jo is el ingo pa hushdol ne la a do bit a ki sa ho at za go e do be pa hosen betrachto ja hot e go bit se da da tich khushko do ti chago na hat ti ko la bit ta e ki ye go Ajin sasil lingo nasil lingo belashkanda nasil lingo en la vetwich is a dot kelo e belashkanda obetagi e aja yahjo hasht et nadeto a nadeto islasto on a cordi bit a da saha da dengo do bit a hahindeko distapakota jo ed a co veterinarian abich is a dot

0: Yat e kodo yo todo hanet la bain hilch ohunch ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ato e hanet de yilala ada nigo di koji yo tro nere da hawam bit ako akont adequi gushink at shash yilza go hot o e a bahane eko Department of Wildlife ita has adi nal dlosh ilchin yen dal nishigi adane Chaid ego nal dlan si haganji do da hi gata do le ligi e ya jida haz a la. Ako di e ya nal dlan si alchin yin dal nishigi eda ni go juk ad e ya di do da a isi la a shash bij e ya nda haz li da di nish I do nda di e ko a las si do nda tsan bahan da hod le ligi yan di tse da t egi da jo e a la go ajib bij e ya adat e. A koa ebony nadin le, las yugoj ian hadin tago din da kagot edi shash nason le, da hawano a ko e yadi tada de kach ian hadin tago. A ko din le shash ke da hat ego, a ko da haranigi be kota hanigi e ya, reit ego di haran has agi do, shash hach e de higata do lehigi e ya do hale chada. Hamasa had ishing had lain at the synagogue jo e yato yaint in the do lila. A cordit sin nan set bahna hot lehigi hawan bits ah the adik ida des yako yat ela. Ado di belasana ado in the di de zetso adat egi. Ed adanest anetski gohot o eyan da jilako yat ela. Lat nijit nahinez deigi e dotski lo nahat lako e nan lachigo tilzen da hakeko a konki geko yat e jo e aj e ya yich e data kati shash bich e ya da yosin chiz jish ja go di chiziki hawan bits a de chiz shit ja go atosin jo e di chiz yiki biye go ne ezis osida a do tzidil donhida e yi ye Pagan at the Halle, Joe Shash Ea Bitch Ea Adat E. Ado Le Campos, Aja Yaji Kahagi, Ea Hawan Bits Added or Lilta Ne Konde, D Ea Chiyan Bakagi da Edo Aja Yaji Kata, Ado and the Dinan Set Lakana the Halchinigi, Do E Aja Eji Nilta da Nedi Campos, Aja Lehigi, Do Aja Ea D. Nagaj echi yane bakagito lakanda halchinigi di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da beka shinaj jegi si na ana zinigi da to tis na baganda. Jo e haram bits a de eya pisna has ago e atosindo lela. Di eid aisi beida a chynia a kont a altrogo jo e beida a da holliad arne. Hagan has agi ado led o seint i de do do tisi do lill da zyn zyn go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits a jo e kodzo syn do lilla. Ada nidi sasyn da cagi jo e yado. Jian ban na jit nilta da nido do e ya a chan jit bich e jido gasta. Hala e yad o bant il tsogo o e ya bil biji yil a hawan jit de hi rako kut o e ya a jil leht o leht o inda di jiyan ban na jit nilta ein zina yika de hi rato leht a ko ched a chan de bich ij di ya go ti hod o leht ot e jo e dit a behat ego e ya Aj ah eid hid o nilligi chad o tishit il nehn zingod o tiwhod o lillo eia at edda nila. Jian hajo o yego bydadad ez nilgo ya at eido t il zeda. Ajin az nilligi nilzilo bydadad ez nil chad ishi yahna ja recycle edda l inigi da. Aisi nilzilo bydadad ez nilgo ya at eila. Jian do jian hal chinigi e yich e da da kahla. Jo e ya di a do le kong bich in kujil ingo a do le baha longo a zo singo e do dadane. Tsidi bich in ya da naz kanigi e nehej di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seed zida tegi grain da jo e la a calorie bit da hullo a ko e yo aje bichinga ata yosin kodat egi khatin tra a ko ti e yakho shash to shana ta ta to lechen zen ko ti di yida al daily keeper feedet at e nachin dished on nil khale chat o de ban nach ka ko masadat o de ban nach ka ko jo e alchin de got a sa hat de chin lo alchwi to yil bi ga ban nach ka to lela ado alchwi ye ya ki e pe sa pe ya an ji ka ko ya te ta ne di a ji e ya ni ki ta si jo pe ta ta es ne lo to sin a hot o e ya shash a ji e ya to yen to ti ta ta ne la o de pe ji ya ta ni ki a to grill jo e to be it is a dot art and a cup notch but has dog is the a hat or the bar or corners nello a dot the art at hat as kids go nation go a cup at then go hot or a ya the grill a dot smokers that in late a shasto a ya ya hat or kasako ne a cone a ya na zingo at a sendo lila a don hinago keda hat inigi a besta hos ne di corny hick is don da a con nago da da baraniki di con shashni trako a con da kadaz lila a do in da di a ya a ta ta hos ya jinigo da hat obis kehojit inigi bich e khane e jis e do lish a co jodik at a ya bich e ya in la hat zis ye go a da denigi binina at in le da ha wan go a con jiyan khadin tra go hat o na has a a con halchen a si bik edasato e a dot a bit e o den da jehe a co le cha da da hal en go a co e ya khada o si khat e la nil en la jen zon o jitez e le e a yisi ye go ta a khuya di co shash da hash ke go et a tit o lilt a si ba at e holon go e ya at e jo hat o e ya di ni Mexico wildlife bel khaz a do e ya hane e de yilla.
1: You're listening to KTDB FM. Yat e ha konta huis ago ta in ol tsange. Nagay ha apia jude ya to nagay 9/11 hat ni go di chen e ya hut e go be hen ni 25 years ago yan ta bishnat ai in na ni go bishnat ai ta ol tsango be nta al te commercial jet wil ye hege e ya kin nagay na ki kon tsago I on the World Trade Center wil ye e a ju yi tes Yitest Adol Totla E Yan Le Kinal Gajogoshin Hut Ay Epitolt Atanzo Hut Ashin Yenta Ande Obishnat Ay Jagit Abbe Ajik I Jago E Yan Re Pennsylvania Shanksville Pennsylvania Holye Ade Eya Adilindisne Adolla E Pentagon Jihut A Ajibedesco Yidat isko a hutza a kontrada de milia jidona wachun hone la inna eya netahat edo keyan hili yiga a konti china eya adich ildad nenda yi jato tahnat ay atni gita tahntat ato ajin reha apia tahot indian yen e ade eslata azlin do behen niko e bada ildeko ajibijit atao jigo hut a e hol jizda moment of silence at ilne Adalia Altam E could are a bahon a con teaching trumpet and then get a pentagon, ja adre she added a sada a cona ya. Sachiga e ya de former presidents George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, the Joe Biden. E ad e kadanila, the other she had a nahas tron de stomp. Those team Vice President J.D. Vance, a she A co e ada a gaitan lene yashin e bijit a yostra go go e hol zizil tom e hutza a conere nana satil to e at adesh a flight 93 National Memorial will ye Shanksville the Asian sa a co e at the East State officials than lingi el tom e de ya to hut a banada hane adunda a co diesel hane ne de net ho in de ye kahige I used to eat with that and all kids lean at record high than Nila. I thought I like a lone high gizgin shins trampes at over on all kid and Nila. I con get at the lahegido, Aja Adlente, Yehegido in the a con a did a chitted so Aja did diesel behind the car and Nida. A chitted it's a yego shin hut a habit a hashin yego hut a illness lean is don't. $6 a gallon da nila alto ein gait huyo na da eya iran bel da hich a gange bini na a hot e da nila alto a kon e kohot e na kwa e na hal jisho e ya tra besa do bon aant e yande da nila alto e re hot a ba na da han ne do den do lahi a ne ta da a lagi hot e go has an da ni United States inflation hat ninge ye go da hot e da ne di inflation a kon banta e linge bini na in the Middle East da hich gan hol jishi da ne ko ayul an da ne chad na halen ne ge lato hot a kone enda del chi o e ya ha ka di Iran a sik ye support at this in go hutis de no ye da yo je e ya di sa ne ge ko je ke ya di Saudi Arabia wal ya ha hot zo anje e a je de ya to di hat e shin ye tsa e ya tana eil alna da silt adaha eil doj adaha eil da Red Sea gwal ye e kwa e e ya ha tsaan shiin de sna no ba han ne ajil do da ham no chgal do kuju United States Iran ajil hud e go alta bich on inna a ye go hud a gwal no a kon gwe da strida promu sa nini ge e ya ayu be bitaan bagada zist anaha lo na ho atlande konde do e kat ak ati de de chita da nila arol to e yan ge na ta han ne to ne dik at e november bi ye it ne li band il de a kon e shi de ya to di pre an ge republican bi de nin ge mid term convention da yis a to na ki jen ge dallas texas de a ko e adis kin Trump doin da di Vice President Vance doin da di ajil na Republican stan leni da shin hi kado khata hasi do di git a e da huinit a to di hot a de lia da chenigo a hot a economy immigration healthcare da a hege ba che da hot is online den la ton da al ka fact finder de leni ge e da no e to hot e da Yego eyo chit at a jilla dot a zago eya dide at ya behat zizi misleading claims a hot a eya at a jdini that you know e hot a e a jhat a zizi da hat nila alto dik at e beyat a jiltit at a dob dat with a jil hot ego has a da hat nila alto di a jil hot a hat zizik o hot a ashla jenigun jor na del ka e ol ya fact finders del ninige e re ya to hot a na da han ne ko ya te la de da in ol tsange to in da ha ko a ko da shi ha ko ne chen ko da shi re ya to tsin la na de in il tsang to lel

Yat e kodo e ya women's world wal ye ko hane pe in ke sa hash ne ha je e ana ol kid a ko di de mo o le sigi a je pe in ke sa hash ne do le sigi a ko ni he gan ko ne a do le an de sil nel jo pe sht e da hol e adat e ge e ze da jo e a chin a je do pa pa hunt e ko a zo sin ko yat e di la de dot a kwa hane ko a hot o e chin a do le to a yat egi as a coni ragone and seal neligi a hoyaneta nedi a cohot o ea ye e dot da yit lita a cojo ed a cotskilko ea la poison control center je ea hojdolne e dot dago as ail injita aje hojdolne la co di alchine aje di as a how one gonet be asht e da hol e higita a do ho yane neidi a ko a chine da hit linko at a jo e kwe a chas agi e chit e go o di nil a ko di do yad e gi ba at e chulo go chas anigi poison jo e el na go chat a e ya a shto nil ni che e we di kwa do le do yad e hi a jo e di na a go a jo yot la go da yi ya go da jo e a nishit o epits ispigit o selni a konde do e ha shin de na khodej dol chilta a je hat ist ha hasse go azo sendo tskin lo e ya aj do lihigi tskin lo e ya khol ba khozen do lela hat ishi ye ye ya gi tskin lo na che epits a je khoj do lihti poison hat nenigi a khod a pize khol lo go e na che khide do zoko a je at e

go na honisto altro ebe behozen hat I yinyagi ebe nachi bah at all ni. Ado dinhe we de corpidi ninigi e dota. Di que hat ishi yinyagi bat et holonigi jo e. Chyd ego chyda I dod a ho yanida a jill na goch e chyd a ysd o lillgi jo e da bca a a ko la de hat na si be da is a go da a dat e con de poison control a jo e chwaj dol nill la 1-800-222-1222 tskin lo a jo chwaj dol nill do chyd ego e a ysd o lillgi jo e Bena at ist all kisko e ade kot o e ya an le ta de don ni la. A kot kisko e ya 911 jit dot hushed all ne la. E tinklo e ya di ko awake. Den no li ist on la ha as el ego tsmo da an li ego kot all ne liki e ben ye. A ko di kwe ba kunizen do le hat ishi ba at e holongo. Ye yi ya ki jo e ba kunizen do le. Bede ye dats e hodilit. Edo dago benajin dats e nsa silni. Edo da benat dats a dilate at za. Edo da benajin dats e at isie. Ch e dats e jidit zi. At e u bilnzen. Edo da bits a hash e dats e. Edo da a yo dats e nal yiz. Sikwi edo da des kwi dats e bidit lana dats e nesgai. Di e do betra nesgai gibits ado. Ado bizab bahana dats e di yi ya gi bidit le do atro dats e diltra. Bezet dats e nalle. Ado bezede di e zet dats e khalchen jo e kha benge kha as des e la. Ako di kwa e yi ya gi nhe we. Aj bezze sigi e awe ezel ingo beltashti aj go e jo alto lil. E ezel ene benachi eya belbehozen do lil hat inke awe iyi ya a. Ako di poison control center don ke awe bezel ene. Aj ishi yena ad ilki do lil jo ni hijit ni bish behenne e. Ni ke awe bishit de kui benacha do de kui da hat itlo. Hat ego da dads inke awe bahta has a. Ado is it that's a lot here, wait to your edda creature. Ado halid eshi is it bejosla doge, a yan that's a lot bejosla. O na rag which il hashid eshi that's a bejosla jo eid at ebenat ikido lila. Ado in here, wait a yish nagido ebenat ikido lil a co. Deep is this big idash chinigi jo e hajo jostrador. Ado bezet da hajo e ya khol ba khozen do lila. Nihye ewe tada de kwi ol kil ya da e ya di aja do ya at ehegi poison e yil na a. Khada e ya khwe ewe big izni ya do lil do tada khane la iot la e yil na a gi jo e ban tsi kis do lil. Ado bets ado lan hye ewe e betra kha khod e. Betrachtet ein Lacher auch la jo que ea ba kunizen dolil. Di eze yin ya gi dats e nichi eze nchana jihigi e et e. Jo e di bebig es chinigi at e ea ba chos dol nela. Di ea eze beji e. Ado eze beji iki e ea do bezis bekago. Beji iki do bebeish behenne e. En le azet na nihite ade eya e bahajdol ne khada eya azet e ja. Ado di izet eya khanol len. E bahajil ne do lel doh do daz e azet bik eda ash chida. Jo kwe do bahajil ne do lel la. Nike ewe di ado le nana la azet do e ayil na go. Jo di jil sa do da da da e da zi yin ya a. Jo e jil yil na a gi. Jo di jil ni higango net na zkani gi e ha jo ba ho jil net do le la. A ko don hil ba ho zin o chad ishin ki e we I yin ya go do ha ne la I yin ya a gi e don hil ba ho zin go. E tskin lo e ya din la ho da n li in go a ko e ya kwej do li l a de ha jo e ya bedet no li in l. Ado din khe we aajdi ize ag iya yid ago. Ado an da din ki e we be e aaj iya yil chi.